0: رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.
0: İz nâdâ rabbehû nidâen hafiyyâ.
1: Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvardı.